0: ni sinto ni sinto ni mra o ni mra o ni o hie o ni ohia o ni adwantwe adwantwe o ni suja ni suja
1: bible say
0: o nyame bo na le bo
1: oba
0: oba
1: ani o pa
0: ni o pa ma ani o shira o
1: shira
0: e no ntimi shese
1: mi shese
0: bi pia
1: bi pia ra
0: me nam
1: me nam
0: e me du bia
1: e du bia
0: mi yen shira
1: o shira
0: me nya no mi
1: me no me
0: me nya te shira
1: te shira
0: mi yen shira
1: o shira
0: mama me
1: na
0: na twi na twi me pa ya
1: me pa ya
0: mi pe ja
1: pe ja
0: mi yi
1: mi yi
0: e sinto
1: sinto
0: pia ra
1: pia ra
0: ya to me
1: ya to me so
0: free me so
1: free me so
0: pe ja pa ya
1: ba da ba da ba ga ta da ba da ba ga ba da ya ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga ta da ba da ba ga